0: Juan kashaktin chay tuknunta katariman tukur parerga uy nin araon tuknunta pampama chugaktin katariman tukur pasganta
1: ari chayta ninga
2: kapangas no ganya tanyabrisa ya
1: ya ñabiria
2: chanta faraon ka wahyacherga yachakunanta yatirikunatawan paikunapi samuspa kikillanta tarruarganku yachayninkuwan uy tukunaga
1: ari
2: faraon pa yachakunan tuknunkuta pampaman chugaktinku katarillamanta tukurpasqa
1: ari auronpa tuknun katariman tukunantaqa mana auronchu ruwasqa mana chay diostata ruwarqa
2: ya
1: faraonri mana creerqa pachachu imaraykuchus payqa mana diospi creesunachu karqa yachayta munaspa auronpa ruwasqan chaqamanta diosmantachus kasqanta manachu chayta richayri p'ajpakullachus kasqanta yachajkunanta wahyachimusqa paykunata kikinta ruwasqanku ari urankajchiklleta wiñawirichi haymatachus kasqanta yachananchejpaq
0: yaya chaytaqa noqañataq ñawirisqa
1: yaya ñawiri
0: nin sapa ujninku tujnunkuta chuqallarqankutaq chaykunapis katariman tukurqanku araonpaq tujnuntaqri tukuynin yachajkunaqta yatirikunaqtawan tujnunkuta mikhurarqa nispa imayna araonpaq tujnun katariman tukusqan yachajkunaq tujnunku katariman tukusqanta mikhurasqa imaynataq chayri ay unayta p'akikushani
1: tukunda
0: arikuna
1: faraonpa yachajkunan tujnunkuta pampaman chuqajtinku katariman tukullasqatichari aaronpa tujnun katariman tukujri yachajkunaq tujnunkuta katariman tukuchisqankuta mikhuyqa kapusqari
0: mikhuyqa kapusqa
1: chaynita munarqa diosllá aswan atiniyuq kasqanta faraonqa yachajkunan tujnunkuta katariman tukuchisqankuta rikuspa diosta mana creesqachu
0: mana
1: faraonpa yachajkunanqa diospa ruwasqanmanta wakinta kikinta ruwallasqankuta ari Moisés yakuta yawarman tukuchejtin paykunapis yawarman tukuchillasqankutaq Dios k'aylakunata Egiptoman kachaygamuqtin paykunapis k'aylakunata rikurichillasqankuta ari Dios tukuymi mana usata Egiptoman junt'eguchimuqtin faraonpa yachajkunanqa kikinta ruwallasqankutaq faraonpa yachajkunan diospa ruwasqanmanta wakintaqa mana kikinta ruwayta atisqankuchu ari ahinatari supayqa faraonta diosmanta karunchasqa kunanpis ahinallataq kashan ari
2: kunanpis ahinallataq kashan
1: ari imaynatachu diostata tukuna milagrosta ruwan mijina atiniyuq kasqanta rejsichikunanpaq runa diospi creenanpaq ahinallataq supaypis milagrosta ruwallanta ari
0: ruwallanta
1: supayqa milagrosta ruwallanta mana runata diosman kutirichinanpajchu mana chaymaychika runakunata q'oteaspa diosmanta karunchaspa wiñay chinkayman pusaykunanpaq
0: chayman pusaykunanpaq
1: wakinkutaqa supaykikin ruwan angelkunanwan ima wakinkutitaq yanapajkunanniqta ruwan chay yanapajkunanta supayta qatejkuna runakuna kashanku ari supayqa yanapajkuna supaypa yanapajkunanqa diospa sutinta uqarispa milagrosta ruwayta atinkuman kasqa ari señor ninchi jesucristo chaymanta imatachus nisqanta ñawirisunchi mateo qelqasqa evangeliopi qanchis kajt'aqapi iskay chunka ujniyuq chijllayta chayta ñawiricha
0: noqa ñawiriyta qallarisqa ya ahinata nin mana tukuy pikunachu señor señor nispa niwajkunachu hanaqpacha rinumanqa yaykunqanku mana chayqa hanaqpachapi kashaq tataypaq munayninta ruwajkunalla yaykunqanku
2: chay p'unchaypiqa may chika niwanqanku señor señor manachu sutiykipi sut'incharqayku sutiykipitaq supaykunata qarqurqayku sutillaykipitaq ashkha milagrostapis ruwarqayku nispa
0: chay pachataq paykunaman nisaq ni hayk'aq qankunata rejsirqaykichiqchu chinkaychaq ñawpaqiymanta saqrata ruwajkuna nispa
2: ay pikunachus kunan tiempo diospa sutinpi milagrosta ruwasqa ruwaspa purinku chaykunaqa manasina jesucristopi creejkunachu kashankuqa
0: diospi mana creejkunachu kashanku chayqa imatachus ruwanankuta yachachisqankuta mana creenallachu kashan

0: Kausa inin chekpi nyaupah mang rinapah ka, tukuy imar rikurimusyan chay kunapit ukurina. Kainikta hakainikta kaorispa, sumakta yuejarikuna.
1: Imainalya garikusyan kimunasga kesua masi. Kusikuni ustaban kusikacharikus kanchik manta. Kunan kai kutipega waturikusunchik, pitah nyaupakta yecharga kai halpa morkosumi hinakas kantari. Kang maikahlapis tapurikurgan kichu. Ichapis mana waturikuashu karga chari, chanta pitah yecharga halpa morko kas kantari. Nyaupaktanya profeta Isaías parlarisga kai halpaga morkosumi hinakas kamanta. Chaymantara huaranka watas pasajtin iskay yachayniyoj runakuna haqay Egipto suyumanta, Platón chanta, Aristóteles, paikunapis nisqanku, hallpaqa morqo rumi hina kasqanta, chaymantaka uj runa haqay Grecia suyumanta, Erastóteles sutiyoj, 275 watas kashajtin nirah Cristo kay hallpaman hamushajtin. Chay runaqa manchay yachayniyoj kasqa, paipis nillasqataj kay hallpaqa morqo kasqanta. Chanta imainata tahia charganku, halpa morko kasantari. Kai Erastótenes sutiyuhka, uhpunche komer tiempupi kashaspa, kawaska uhsach ahilyan tunta sapapunche nin. Ahinapi punche ikuna pasaskama hinaga, sach ahilyan tunka astawan karupiña kaskanin. Chaymantaka uxuna kai Grecia suyupi, uhuchu yahtitapi Alejandría nisga chaymanta kachaska uj. Yahta siene nisqa sutiyukman, maikachus medin chayta yachanampak. Chay runataj zapataskisqanta yupasqa imaraykuchu chay tiempopeqa mana kargachu chay metro ninchis chay. Chay llaqtamanta chay uj llaqtakamaqa medisqa nin 5000 estadios, chaytaj niyta munan 790 kilómetros hina. Chanta uj punchayqa k'aspita sayaykuchisqa chay 790 kilómetros kushkaninpi. Chay k'aspi llanthunta qhawaspataj medisqa chay ángulo nisqata. Chaymantaqa uj punchay astawan haqayniqpiñataj medisqa llanthunta ahinapi qhawajtin kikillantaj medisqa. Chaymanta orqosqa cálculo matemático nisqata ahinamanta yachasqa chay hallp'aqa morqo rumi hina kasqanta. Chaymantaqa kay runallataj rikurichisqa chay uj palabra geografía nisqata chaytataj kunan punchayqa yachay wasikunapi yachachinku ahinata chay runaqa hatunpaj qhawasqa kasqa. Kunanqa Diospa siminisqanta qhawarisunchis ya. Chaywanpis munasqa runamasi waranqa pisqa pachaj watakunapi niraj Cristo kay hallpaman hamushajtin Isaías uj hatun profeta Diospa wajiasqan payqa nisqa kay hinata. Chay kashan Isaías tawa chunka kajtaqapi iskay chunka iskayniyoj chiqllayninpi. Payqa kay muyu pachamanta astawan patapi tiyasqa kashan chaymanta qhawarimun runasta langostasta hina cielotapis toldota hina aysan imaynatachus runaqa tiyakunan toldota aysan ajinata nin. Imajtintaj Isaías yacharqa hallp'a morqo rumi hina kasqantari. Kay tiempupi mana kargachu telescopio nitaj computadora kunan tiempupi hina chari. Payqa hatun yachayniyoj karqa imaraykuchus chay yachaytaqa Tata Dios haywarerqa. Chay niyta munan kay Isaías Diosta manchachikuj kasqanta. Chayraykunin Proverbios uj kajtaqapi qanchis kajchillayninpi. Yachaypa qallariyninqa Tata Diosta manchachikuymin nispa nin. Munas qoyarej qeshwa masi, imaninkitaj kan kay tukuy imasmanta. Walej kanqa tukuyninchej Tata Diosta hatunchana kay hina k'acha tukuy imasmanta.